0: 伊朗表示，沙特以也门局势为由，要求推迟举行有关霍尔木兹海峡的地区会议。
1: 地区局势动荡加剧，不符合各方利益，各国主权安全都应该得到尊重。通过政治外交途径化解争端是唯一出路。
2: 也门胡塞武装袭击沙特西南部的空军基地，红海局势升温，中方深表关切。
3: We're not looking to become a member of the European Union. What we are looking and beginning will begin discussions for unique alliance with the European Union.
0: 加拿大希望和欧盟磋商建立独特联盟，并寻求加入对乌贷款计划。
2: 美国 AI 头部企业呼吁放缓研发，特朗普回应指美国应该在 AI 领域要保持领先。
4: 头条新闻，由中国一汽红旗、金葵花国雅特约赞助播出。
0: 各位好，欢迎搭乘时事直通车，凤凰卫视中文台、资讯台、香港台、欧洲台、美洲台为您环球报道，我是全全。
2: 各位好，我是婉君。首先我们来关注头条新闻。伊朗外交部发言人巴加埃14号表示，应沙特方面的要求，原定当天在阿曼举行的伊朗和海湾国家外长会议暂时推迟。不过，伊朗和阿曼就霍尔木兹海峡相关安排达成的谅解已经最终确定。
0: 另外呢，巴加埃表示说，伊朗仍然欢迎中国等方面为地区局势降温发挥作用，但强调美伊之间目前的问题并不是缺少中间人。
5: 巴加埃在当天的外交部每周例行性发布会上证实，沙特方面要求暂缓举行原定14日在阿曼举行的地区外长会议。他说，这次会议原本可以成为伊朗与海湾国家恢复对话的一个机会。对于有关会议推迟与近期沙特和也门之间紧张局势有关的说法，巴加埃表示，把问题归咎于伊朗是找错了方向。
6: فرصت بسیار مناسب بود فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی چه به دلیل اعمال نفوذ طرف‌های خارج از منطقه چه به دلیل بهانه‌جویی‌هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره این نشست رو برگزار نکنیم خبری که مطرح شده بله درست است اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
5: 巴加埃同时强调，会议推迟并没有影响伊朗与阿曼此前达成的有关霍尔木兹海峡的安排。他说，伊朗和阿曼作为霍尔木兹海峡的沿岸国家，双方已经完成相关谅解，下一步将继续磋商，以决定如何正式公布和登记有关安排。对于沙特的石油管道遭袭，巴加埃否认美国有关伊朗参与其中的指控，并强调，也门胡塞武装根据自身利益独立做出决定。
6: خیلی روشن هست که یمنی‌ها خودشون برای خودشون تصمیم می‌گیرند. انصار الله یک طرف مستقل یمنی هست بر اساس مصالح و منافع خودشون تصمیم‌هایی که لازم می‌دونن اتخاذ می‌کنند. و مطلقاً این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردن درست نیست و قاطعانه تکذیب میشه این ادعاها.
5: 在谈到中国是否进一步参与地区斡旋时，巴加埃表示，伊朗欢迎中国在地区安全问题上发挥建设性作用，并愿意继续与中方合作。不过，他同时强调，美伊之间的问题从来不是缺少中间人，而是美方是否真正具有通过外交解决问题的政治意愿和基本善意。
6: خب ما همیشه از موضع اصولی چین، موضع مسئولانه چین در قبال مباحث امنیتی منطقه استقبال کردیم. چین در برهه‌های مختلف نقش بسیار سازنده‌ای در کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه ما ایفا کرده و همواره ما اعلام آمادگی کردیم برای اینکه در این زمینه همکاری چینی ها رو داشته باشیم.
5: 另外，对伊拉克临时关闭部分对于边境口岸，巴加埃没有说明具体原因，只表示伊朗正与伊拉克有关部门保持沟通，协调保障人员正常通行。在谈到美伊冲突时，巴加埃强调，只要美国继续海上封锁等伊朗认为违反国际法的行动，伊朗就将继续采取必要的反制措施。
7: 巴加埃表示，原本一周一在阿曼举行的会议是改善与地区国家关系进行对话和合作的良机，但他也强调伊朗并没有关闭对话的大门。目前伊朗也欢迎各方的斡旋，但是中间人的沟通似乎并没有取得明显的突破。在地区国家缺乏互信的背景下，如何来促进地区国家合作进行对话的机制值得关注。凤凰卫视约正卡穆森伊朗外交部报道。
0: 那有关美伊冲突的更多消息，马上连线正在德黑兰的本台记者李瑞。李瑞，你好。
8: 郑江，你好。
0: 李瑞，特朗普早前称呢，将在中期选举之后解决美伊冲突，对此伊朗方面有什么样的解读？双方下一步的博弈的重心在哪里？
8: 好的，陈晨。一方面呢，伊朗对于特朗普的话呢，并不是特别当真，因为此前呢，他也说过多次这样的话，结束战争，但是呢，并没有真正兑现。另一方面，也有分析认为呢，就中期选举有可能是一个机会，也有可能是一个危险的窗口对于伊朗，因为很多的分析人士认为，在中期选举之后，特朗普很可能对伊朗发动一次大规模的军事行动。那么对于伊朗来说呢，现在就是要在中期选举前呢，作为一个窗口期，对。

0: 个机会。对于有关会议推迟与近期沙特和也门之间紧张局势有关的说法，巴加埃表示，把问题归咎于伊朗是找错了方向。
1: خب این یک فرصت بسیار مناسب بود. فکر نمی کنم هیچ طرف مسئولی بپذیره که این فرصت رو باید به هر دلیلی، چه به دلیل اعمال نفوذ طرف‌های خارج از منطقه، چه به دلیل بهانه‌جویی‌هایی که واقعا هیچ ارتباطی به ایران نداره، این نشست رو برگزار نکنیم. خبری که مطرح شده بله درست است، اینکه عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
0: 巴加埃同时强调，会议推迟并没有影响伊朗与阿曼此前达成的有关霍尔木兹海峡的安排。他说，伊朗和阿曼作为霍尔木兹海峡的沿岸国家，双方已经完成相关谅解，下一步将继续磋商，以决定如何正式公布和登记有关安排。对于沙特的石油管道遭袭，巴加埃否认美国有关伊朗参与其中的指控，并强调。也门胡塞武装根据自身利益独立做出决定。
1: خیلی روشن هست که یمنی‌ها خودشون برای خودشون تصمیم می‌گیرند. انصار الله یک طرف مستقل یمنی هست. بر اساس مصالح و منافع خودشون تصمیم‌هایی که لازم می‌دونن اتخاذ می‌کنند و مطلقاً این ادعایی که مقامات آمریکایی در مورد دخالت ایران در این تحولات مطرح کردند. درست نیست و قاطعانه تکذیب میشه این ادعاها.
0: 在谈到中国是否进一步参与地区斡旋时，巴加埃表示，伊朗欢迎中国在地区安全问题上发挥建设性作用，并愿意继续与中方合作。不过，他同时强调，美伊之间的问题从来不是缺少中间人，而是美方是否真正具有通过外交解决问题的政治意愿和基本善意。
1: ما همیشه از موضع اصولی چین، موضع مسئولانه چین در قبال مباحث امنیتی منطقه استقبال کردیم. چین در برهه‌های مختلف نقش بسیار سازنده‌ای در کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه ما ایفا کرده و همواره ما اعلام آمادگی کردیم برای اینکه در این زمینه همکاری چینی ها رو داشته باشیم.
0: 另外，对伊拉克临时关闭部分对伊边境口岸，巴加埃没有说明具体原因，只表示伊朗正与伊拉克有关部门保持沟通，协调保障人员正常通行。在谈到美伊冲突时，巴加埃强调，只要美国继续海上封锁等伊朗认为违反国际法的行动，伊朗就将继续采取必要的反制措施。巴加埃表示，原本周一在阿曼举行的会议是改善与地区国家关系进行对话和合作的良机，但他也强调，伊朗并没有关闭对话的大门。目前，伊朗也欢迎各方的斡旋，但是中间人的沟通似乎并没有取得明显的突破。在地区国家缺乏互信的背景下，如何来促进地区国家合作进行对话的机制值得关注。凤凰卫视李约正卡穆森，伊朗外交部报道。
2: 特朗普表示将在美国中期选举后解决美伊冲突，伊朗方面对此有什么样的解读？我们来看本台记者李锐稍早前从德黑兰发回的报道。
3: 中期选举有可能是一个机会，也有可能是一个危险的窗口对于伊朗，因为很多的分析人士认为在中期选举之后，特朗普很可能对伊朗发动一次大规模的军事行动。那么对于伊朗来说呢，现在就是要在中期选举前呢作为一个窗口期，对美国政府呢施加更大的压力，那么增加油价还有战争的成本，那么让对方呢让步。那目前看来呢，双方依然在霍尔木兹海峡呢纠缠这个僵持不下。美国现在也是在加紧封锁，那么包括袭击伊朗的油轮，迫使伊朗来让步。同时呢，伊朗在军事上呢也是依然非常的强硬。但值得关注的是，最近呢，伊朗呢主动与海湾国家和解，比如说原定在阿曼举行的海湾合作组织的成员国进行外长级会议，这就是一个明显的信号，就是伊朗希望能够对话来解决当前的争端，让霍尔木兹海峡呢进行有效的管理和通航。
2: 国际原子能机构第70届大会周一到周五在奥地利举行，伊朗原子能组织。